Karen, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan

cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Gaya lo menarik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Body emang asik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik.